0: 바보야, 바보!
1: 바보! 바보! 바보! 바보! 바보! 바보! 바보! 바보! 바보!
0: 바보! 바보! 바보! 바보!
1: 바보!
0: 바보!
1: 바보! 바보!
0: 바보!
2: आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे?
3: जा मुन्ना।